0: Vreme svođenca Ajuce. Srpskim rozvosu.
1: Sama Niduška nas netko potvrđe, a nam šelaku hudbu predstaji kotraš so se s remjesvom a remjeselnikami zabira.
2: Crescendo. Hudba krotko a svotko.
3: Ve socialistickim času je tojšto spevo nastavo, kotraš maja do dživa motivirovač. Napšikvat tun. Jeden z najznačiših, ve kotrimž so remjesvo vopspeva, je pravdepodobne jasem 1000 dušne kadla. Spev vo kadli, kotrež poušim zdaču šitko zamože, je spera Andrija Zelarja. Raz ve bole ludovem vašnju.
4: Jasem 1000 dušne kadla, minjech nicht un je pšinđen. Česak štolle mam ja zaku, dajke molčke cirkinske.
3: A raz ve modernem vopčevanju skupinu Janka Hanka. Vo Moleriu, kotrež Marianu Rožičku namolovač, spieva korve piesni Bjarnata Krauca.

0: A što Fire Ripple nadsješe takle doživi, je ve tutem luštnišim spevje z leta 1985 skovane.
1: Fire Ripple mi rozvau je na 10 abstav. Ljudom ca ze skachlo brau za to malo fengko zau.
0: To vosibite na remeslešak je, zo husto de nedom vidžiš, što se dođeval. A pokovo tutih vudževkov so tež husto spevverča. Napšikvat, dež je reznik svinjo rezal.

Et mi ci no do napo šestriche, ne do me ma mate gismauk poistje, do džensniša ho ranja a to pola da vun. Vopravdje podsovi vužica ha do budišina do smečkec, do vojerec, do zolaca, abo tež do vužiske je jezorine. Krotko do napo šestrich po to potekim je, štyrim inčine doho nitko Robbie Williams spivam, a potom ne spivam. Ale čita povieš, čo je Matej Čísvok.

narije do Kulowa, sem vas przeprosowa hižo. No, zaplanujte si to rad ľubý raz. Tam ve Jakubovcovom skutku to je oproti všetko přítulná atmosféra tam ve dvorie. A když je vedro, tak je spomožné, kež metrologojo viesča, nadžiobne bez dešča dženca, poni to čím rinčo s oblikacijom dobiče kapu a potom to punče. Ve smečkecach svičalo dženclišaho cidne dlho 125-letnom obstače tamnišej evangelskej cirkvi, o tom tiež dženca rano išče dokvadnišo informujeme. Šestčich cidža vesninjo, a to su virivi jara, jara veseli a džakoni. Tam najpred raz gerlandu povesnič, při rotach cirkve, a potom je napu sedmich nutonosč, a potom z čiho je tiež přednošk k cirkvinským staviznam, štož buče potom ve svidženským stane. A júce zmeja tam svojbne popodne vo sebe za džiči a večo su potom rije za moču generáciu a tiež staršu generáciu a svidženské gemše su potom nidželu popodňu pošipuňu dvimaj. Domkovanku svedčí tiež rakečanská evangelská vosada a to nidželu gemše su dopodňa džesačich z začahom džiči programom pestovanje a džičacimi kemšemi. Nazemske spivanje v cirkvi v Burghamorje dženca započat k navečo pečich s muskim korom z svazan. A je častiš nazemskih koncertu. Nedželu spiva kolipa ve slepom. Je to nazemski koncert v tamnišim serbskim kulturnim centrum je popodnju štyrioch, a nazemski koncert rikatež v Salovje. Tam vústupi najpred raz tež riovanska skupina Britnja, kaž tež Milena Vočerec a Matej Čisvauk. Najpred raz započne sonnišpove kapavce v dvimaj.

Srpska pjestovanja Jan Radesrp vjela je domkovanku svičiva. No a ja tam mejachu vjezo šice vulke veselo nad programom a tež nad božonovanjom fararja Vita Ščapana. Šitke pvode božonuvaše a zavisče tež šitkih tých, ki sobu spivachu. Se predstavit, co by cova zahoda s květkami, zeleninu a sadom a s vunčnými růžemi v

0: projektami obchadzić. Što na te předovzačelski forum Hornje Łužice je so v serbskim ludom ansamblu odmiel. Z pojstnenom Gerlande při zakođe cirkve a znutornosću zahaja vesnenjo v smečkecach dženca večer svečenski konstiđenja skvadostnje 125-letno obstača tamnišje evangelske cirkve. Po nutornosći sleduje přednostkovo stavi znak vosadneho živenja. Vršk jubileja su svečenske kemše neđelu popodnju, na kotrež sveči vosada s dobom domkovanku. Smečkečansku evangelsku cirke je drežanski arhitekt Voldemar Kandler načisnil a tvars se převođal. Zakone kamen bu vileče džiatna često povožene. Posvečena bu cirke potom džiatna često a jeden. Smečkece přisvušeja vosadnemu zverske Halštru protece Smečkece. Z viacerými zaradovanjami spominaja mjesto Vojerece, iniciativa Civilna Kuraža a dalši partneroje teletny na podavki ve septembre leta 1991 v Vojerecach. Tede dojnče ve vužijskim mjestče k eskalaciji a rasistickim nadpadam na bydlenja vukrajnih dživačerjo a požadarju azila. Pravicarsce ekstremistča mjetachu pod přikleskom obedele rujo kamene a molotov koktele do přebyvaništčo, tak zadobjachu je obedlerjo vopuščič. Z vopomnjenskim tydženjom chceđa organizatorojo dialog, mjez vobedlerjemi zmožnič a pomhač podavki vujasnič, zo njebe so tole hižo vospitovavo. Vumjestvo a vjedomosć ve Łužice so zjednočite. Tutomu hesu vjenuje so nova ustajenca ve Vumjevske hali ve Zorelcu. Dženca večer přelatku z mjenom The Sun Has Been Eaten votevru. Widžeć su ne tvorbe, kotrež nastachu ve zromadnem dželje regionalnih Vumjevcov z Nemskim centrumom za astrofiziku DZA a institutom Kasus ze Zorelca, mjestrujem tež videoinstalacija Strach serbske Vumjevče Katje Reorjec. Přelatka je hač do 10. oktobra přistupna. 24. septembra vjenuje so v nej kolektiv Vakuum z dživarničku k temje serbske utopije a futurizm. Pod heslom Five Lakes One Way je čara Čechoka Pavla Petrova 5 zvisovacih jezorov ve Łužiske jezorinje přepůvava. 44-letna půvaka na dvoje distance z Rumburka je 19 km skučaru ze Zvokomorovského hač do Rajnského jezora v nieže 6,5 hodine zmištruvava. Planované bie 10 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čarovša akcija ve Łužice pospět rekord na stage, ale športové vůžadanie. Čechoka chce so na kužde pat do Łužiske jezoriny navročič a si krajinu a luči vodkrič. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače dale na našej internetovej strone, runi tak v našej damodni app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Trošku so nebio pisani, ale vuladame tež mročele, što nače stopnju pokaza žive slibro tu v Budešinje. Hač to poponja, vuladame skere viac mročelo, s blakami ma so šeco tež za spodišćovač pohoni Łužice. Navečo so potom trošku uvedri a svonco se ešte raz přizivi. Žive slibro te zalize dženca na maksimálne 20 stopnju a k tomu duje cuni vecik z juho zapada.
2: Je so s tym przyzywiu, zo smim wam rzec, zo so na drogach, na puczach, niczo nie stała, dobru jest, bo wam szim.
1: Serbski rozwóz.

0: Hreneslo Dženca a Juce. Savskim razvasu.
1: Sama Neduška nas nečko votvedže a nam šelaku hučbu predstaji, kotraž so se s remeslom a remeselnikami zabira.
2: Krešendu. Hučba krotko a svotko.
3: Ve socialistickim času je tojšto spevo nastavo, kotraž maja do dživa motivirovač. Napšikvat tun. Jeden z najznačiših, ve kotrimž so remeslo vopspeva, je pravdepodobne jasem 1000 dušne kadla. Spev vo kadli, kotrež povšem zdaču šitko zamože, je spera Andrija Zelarja. Raz ve bole ludovem vašnju.
4: Jasem 1000 dušne kadla, minjech nicht un jepšin džem. Česač tolle mam ja zaku, tajke molčke cirkinske.
3: A raz ve modernem vopčevanju skupino Janka Hanka. Vo Molerju, kotrež Marianu Rožičku namolovač, spieva korve piesni Bjarnata Krauca.

0: A što Fire Ripple nadsješe takle doživi, je ve tutim luštnišim spevje z leta 1985 skovane.
1: Fire Ripple mi rozvau je na 10 abstav. Ljudjom ca se skahlo brau za to malo fenko zau.
0: To vosibite na remeslešak je, zo husto de nedom vidžiš, što se dođeval. A vokovo tutih vudževkov so tež husto spevverča. Napšikvat, dež je reznik svinjo rezal,

0: Jewish way to know the Napa Bossum is here. The sun has been eating. Svunzabu Sejrane, Dorica Jenjes, Rika Noa Wusta Jensa, Wumuske Halle, Vesola Zubschelat Gutam, Jensa Vecho Wateru, Dweite Genie, Jivahu Wumuce, Avumuce, the Projekt Sola Eclipse, the Schumbach und Nimse Schönbach, Sromadnie, the Sledjatzemi Nimske Hot Centrumasa Astrophysico. Atisch, Sledjenske Hot Instituta Casus, the Sola ke partiellnemu začmiču svunca. Vusta jenca pokazuje vuslitki tutoha zetkanja vumjostva a vedomostje. Jež sapska vumjča Katja Rehorjec bi podla, a je ve pšelacce z svidiove instalaciju s titulom Strach zastupjena. Ve sričišču ste strach, přibiraca ho pravicarstva tla, a sapska vumjča praša so tež, kak molje znaližnosti vopkačeč a samotom mu zadjevač. Vo sebi váži si Katja Rehorjec zromadne dživo ze svedomostnikami DZA a Instituta Casus. Šako je hunje tute mladu ženu za zvukovu krajinu filma inspirirovala.
1: Ja sem z pomocu od Mike Lindner, ki še jeden z tuch vedomostnikov pri DZA, te takrat podzemske zvuki Hornje Vužice spytala za popanč. Samo na sebi sem ja te date, kiš oni nitko pola tutoch točenju v Hornje Vužice romadža, also po takim te date tých podzemských hýbanjov, da sem ja za čvojske vucho svišomnych zvukov přemeniva, haj to tvori tu, haj zvukovu bazu tuto vidia.
0: Dopraj, vumiča Katja Rehorjec. Što išče nitko vidieč, kak to klinči video instalaciju a dalšie tobe vustajencu The Sun Has Been Eating možeče si hađo 3. oktobra v Zolarskej vumiorskej hali darmotnje vobladač. Sedominčino do napovosmechie.

0: tu je s vami Diana Fritschitz-Krimichová.
1: Vietko sem zaktualizovala kečbu na A7, nače to je autodroha, ki švedže do Prahy, mier s Drežanami Gorbicom a Ciroškom, Drežane Zapad. Tam leži noha nekaka plána na levej jezdne, jeliše tam popuču a dobiče tam haj nimo, hevak, vyskaču je to išto, ale nije ničo, što iš tu nas zajmuje, ja iš raz poladam, nie. Tak, dobru jezbu do Jensi Šorania.
0: NDR Sachska. Serbski rozvoz.

0: Jim Swawa, Jensa Svečitajve Reince, Jokec Manžeskaj Zvote Kvas. 50 let, netko hižo zromadnje, rjane vokomiki, ale te šmiatki živjenja zmištrujetaj. Zvutrobe pšejeme vam, maj ljuba boka, džedo, vele zboža, kusk vjac strovote, a bože žonovanje, zobrchme hišče nekotre rjane leta z vama imeli. A poskajtaj rad ljubje, što vam gratulanča pšeja.
1: Na dyši gojte soboče, před 50 letami, so džet z naši vůku zmanžli. Tejko let hižo zromadne kročitaj, živjenský půjč spožonaj. Tuž ljuba vůka a tež džet, osajntaj čivaj na dalši let. So zromadne z vamaj zmejeme, rjane vůka miki v kru svojbje zbožone. Ljubje vas trovia vaša bobria z hoko a ružanta.
0: Aj, a pomienie sú to? Syn Andreas s Katarínom a doka Klaudia s Patrikom, kajž tež vaše šest šnučko Damina, Milan, Fabian, Patricia, Pascal a Aleksandra. Tuž veľa zboža. K zvotemu kvasi sčeleme rád ľubie zbožo přeča Jokec manželský maj do Reince.

Narije do Kulowa, do Jakubecoweho skutka ze skupinomaj All Ready a Popsorben, a tež ze srijovanskej skupinu Votava. Dženca večo. Potom smičkice sveča tež vo džencnišo večera galandu chcidža tam povesne čvesninjo su to zvili navili, jako zbožo přeče evangelskej vosadže, dženca večo šestčich. Ponče tam sviatočnosť los. A nedželu su svičenske kemše popudňu dvima z Domkovanku. Domkovanku sviči tež Rakečanska evangelska vosada. Nedželu kemše su dopudnja džesačih z začahom džeči a tiž s programom pjestovanje. Nazemske spivanje v cirkvi ve Bokhamorje dženca večo, ona večo pečih z muskim korom ze Svaza. Nazemske koncertaj Kordipa ve slepom spiva v tamnišim srpskim kulturnim centrumje, popudnju štyrjoch, a nazemski koncert je tiež v Salovie, najprede raz zmier tam nešpo, v Vesnej Kapauce 2 maj, potom seda tykans a kofi, a potom so štyrioch koncert započnie, vústupi Džičaca Rejovanska skupina z Britnej, každéž Milena Vočariec zromadnie s Matejom Džisvaukom. Hoj, a potom, što sa ešte stáva? A v Budyskej mieščanskej bibliotece poskyčeja so k prinjim nazemským čaparom vikam šelake zajímavé vieci od džičacích viecov přes samo zhotovienie debienky, keramiku a porclín. To sče vútrobne prošením si to pobladač.

0: To wytgronienie studiuma master dojno serbszczyny na Lipszczańskiej Uniwersycie za leto sa za ukubane receptario ja wiele sim krobuzy by mogali tak gronić to jo tuchylu we szych gubach platych, ako se za serbskie kubanie zajmuju. Srodu sme predny raz o tym rozprawili, co raz co dostali wet nas dalszne informacje żinca z tego temu pokrzacujemy. Stefanie Krautzolz ma nuoszci za was.
1: Žož Lipšćanska univerzita a Kublenske ministerstvo v podstupimi gronitej, až na zemje nebužo štatovaštin studium dla filujúcich pilnovanju, gronimi tu nua kve celskej rade, zajim jaze ceptajami jo v jednotlivach padach byl, ven janu nejsu dostali ulichovanje, aby mogali se obžiliš na tom studiumje. To komentirujo Kublenske ministerstvo išči raz, jogo medijue preda Aleksandr Engels uzmignio, Žetno pilnovanje za ten master dolno serbščine ne predlaže. Šulskemu amtoju su jano predlažili uznaše zajma, interesenbekundungen. Z njih nejsu vedovali pilnovanja v ten studium. Ako přicene Engels nalice napnitu personalnu situaciju v jednotlivých šulach, a teke individuelne umenjenja a rozsuženja tých zajmovanych ceptajú. Nento přepytujo šulski amt s drugimi, kak mogu dodatnych zajmcov dobyš. Zato se obrešujú na vesebinski partner potenciálnych pilnovajú. Ktož vyceptajú, to nento slyše a ma zajm, daž se obrešujú na šulski amt v Hošobusu přes Mieku. Na Ulrike Döbk Potak, jak do nim POTTAG, @schulämter-brandenburg-döbk.de, abo se obrešujú na želaniščo za selsko-kuplenské uvyše v Hošobusu ABC.
0: Ja gledam, kak dalje žal v tej nastupnosti a ze serskej ucbu.

Přidūcį lėto zahobėng septembra svyši Dolnosherskį gymnazijum svypiš a 70. jubilei obstaša, a toštin šulskį jubilei sobu ugotovaš kšie nekaišne spivarki a spivarie šulskiego kora Dolnosherskiego gymnazijuma abo išči serskie rozšorionie ušie šulevachyše buzu. Vyče sobotu vėt zegarčich vėt podnia prėdne raz probuju a to ve starie auli šule Zajmce mogu jadnore mimo přiš a sobu spivaš a připeda cas ve svej starej šuli peževaš. Chtože vičenja ma cas, dalšne proby su tekešči planovane, negajšna muzikova ceptarka Valtrot Stoltova kor navedujo a šich zajmcu učobne přepšasujo. Šikne absolvente gymnazijuma za šich generaciju su učobne vitane, přizjaviš mogu se pet jubileum peš a 70 et NSG -kotbus.de. Jo, a WC-Kultur noch Podcast groß mehr po Musice Julia Grischina Savas.

Pokšacujeme s našeju tímu vo studiu mne Dolnoserbštine Lipsku za ukubanach ceptarium. Coda su svešili Žišuni Vila Kuntabundhovache šebozu Vapanie Kokota. My sme byli s mikrofonom pedla. Poglednjome s vami do televizneho magazina Vúžica do septembarskeho udaša. Víče jen Vížišo v RBB televízii. Jo a zachopiš, co ma zase z Žišecim pestrovom.